0: Mayo and Music.
1: The number 1 van Olsht.
2: Ej, e datora gëzhinge? A maj Air Force dëshë? Ta del kampanja zy gëllkost, ta ka anë gikë këllueve me në jungën.
3: Dames en heren, welkom op Dëshë Airlines. Fasten your seatbelts and smoeren mag hier.